benzenul vržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob